0: tuuliriza bakeda kabiri na ge misa semakula wano mchira vlavu bades DJ Fanta hali kulei
1: hello DJ Fanta
0: wanji sebo
1: mwishari feru komanga vlijo
0: mm
1: inda kuyimba ka kazi za muziki Uganda
0: mm